Made in Savinska, Nidani, na Radiu Fantasy. Če me mama ne bi rodila, se mi ne bi zdelo, da imam premehno plačo.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.